0: tra la la la la de bon matin, tra la la la la la à la bécasse, tra la la la la la la la la la la la tra la la la la la la la la la la
1: la la la la la de bon matin.